прираїжджі чур стрілю, головою каштона іркам та конча. Сахо побеким іще. Каштони шнара, біюну шауке, ір повісей, трумпу калву, весінну спрянди, ні коня лауке.